0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, జమీర్ రజ్వీ సే ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే ఇస్ వక్త్ కి సుర్ఖియాం. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی امکانات کے نئے دروازے کھولیں. وزیر اعظم نے نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کیا. بھارت نے پہلی بیمسٹیک وزرائے داخلہ میٹنگ کی میزبانی کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بیمسٹیک علاقائی یکجہتی، اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی ترقی کے تخمینے کو بڑھا کر 7% کر دیا ہے. کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سے اپنے 2 روزہ بھارت دورے پر رہیں گی اور شیفالی ورما اور شبمن گل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دا منتھ قرار دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی گورننس اور کام کرنے کے طور طریقوں میں با اختیار بنائے جانے کا اصول اپنایا ہے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم میں خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ترقی اجتماعی نمو اور ساجھا مواقع پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ اقتدار کا مطلب صرف آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کو با اختیار بنانا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ڈیجیٹل قوت اس تبدیلی کا ایک اہم جز بن کر ابھری ہے اور اس ویژن کو آگے بڑھانے میں یہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل قوت نے بھارت کے لیے وسیع مواقع کے دروازے کھول دیے ہیں.
2: انوویشن کی پاور بھی ایسی ہی ہے. ایک آئیڈیا کو پروڈکٹ میں بدلنا، ایک پرابلم کو سولوشن میں بدلنا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی کھمتا ہے. لیکن جب یہ اوسر سماج کے ادھک سے ادھک لوگوں کو ملتا ہے تو شکتی کا سنتولن بنتا ہے اور اس کا پربھاؤ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بھارت کی اسٹارٹ اپ جرنی اسی بدلاؤ کا ادھارن ہے.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دیگر ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت نے پچھلی دہائی میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی کے سطح سے باہر نکالا ہے.
2: پاور کے پرپز پر جو فوکس ہے، یہی سوچ گورننس میں بھی ضروری ہے. سرکار کے پاس اتھارٹی ہے لیکن اس کا ادیش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیش کا ناگرک سسٹم پر ہی نربھر ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دیش کے ناگرک سکشم ہو، سشکت ہو. اور بھارت اسی راستے پر چل رہا ہے. اسی راستے پر چلتے ہوئے بھارت نے بیتے ایک دشک میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا ہے.
1: بھارت آج نئی دلی

0: میں کثیر رخی تکنیکی اور اقتصادی تعاون کے پلیٹ فارم یعنی بمسٹیک کے وزرائے داخلہ کی پہلی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. یہ تاریخی میٹنگ دہشت گردی، منظم جرائم، نارکوٹکس، انتہا پسندی، غیر قانونی تجارت اور سائبر خطرات سے نمٹنے کے تئیں مشترکہ عزم کی علامت ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ علاقائی سالمیت، اقتصادی تعاون اور مجموعی سلامتی کے لیے بمسٹیک ایک اہم پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت وسودھیو کٹمبکم کے اصول کے تحت ہمیشہ امن اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم رہا ہے. بھارت کی دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کی توثیق کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے اجتماعی عزم کے لیے کہا، جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خطے میں پناہ، بھرتی کرنے، تربیت دینے، فنڈنگ کرنے اور پڑوسی ملکوں کے خلاف سرگرمیوں کی خاطر دہشت گرد اپنے نیٹ ورک کے لیے جگہ حاصل نہ کر سکیں.
1: آتنکوادیوں، ان کے سہایکوں، اپرادھک نیٹ ورک، وتیہ چینل اور سیما پار گتیویدھیوں پر ستیاپت تتھا کاروائی یوگیہ سوچنا کا سمے پر آدان پردان ہماری ساموہک سرکشا کو مضبوط کر سکتا ہے.
0: دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے نوڈل ایجنسیوں کے ذریعے انٹیلیجنس کے تبادلے اور دہشت گردی کو فنڈنگ کرنے اور منظم جرائم کے خلاف بہتر تعاون کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سبھی بمسٹیک ممبر ملکوں سے تعاون کو مضبوط کرنے کو کہا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی مجرم یا دہشت گرد قانون کی گرفت سے باہر نہ رہ سکے، بھلے ہی وہ کہیں بھی چھپا ہوا ہو. بمسٹیک ایک علاقائی تنظیم ہے جس کا قیام سال 1997 میں عمل میں آیا تھا. خلیج بنگال کے اطراف کے ملکوں اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان تکنیکی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا اس کا مقصد ہے. بمسٹیک میں 7 ممبر ممالک شامل ہیں، جن میں بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، میانمار، نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح نمو کے تخمینے کو 6.4 سے بڑھا کر 7% کر دیا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں کہا کہ تخمینے میں یہ تجزیہ توقع سے زیادہ نمو کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اس نے کہا کہ بھارت ترقی کے تجزیوں کی بنیاد پر ممتاز ملک بن کر ابھر رہا ہے، جس سے مستحکم اور طاقتور ترقی کی نشاندہی ہوتی ہے. وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری پی کے مشرا نے آج کہا کہ شواہد پر مبنی پالیسی بنانے اور خاص طور سے مصنوعی ذہانت کے دور میں ڈیٹا کو جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اعداد و شمار کی وزارت اور پروگرام کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے جناب مشرا نے یہ بات کہی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج اپنی خصوصی سیریز کے تحت ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھارت کے شمال مشرقی خطے میں اس نظریے سے کس طرح امن و استحکام اور ترقی کو عملی شکل دی گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مرکزی حکومت نے سال 2014 سے اپنی مشرق نواز پالیسی کے تحت شمال مشرقی خطے کو اسٹریٹجک گیٹ وے کے طور پر پوزیشن دی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق خطے میں شورش پسندی سے متعلق واقعات میں 70% سے زیادہ کی کمی آئی ہے. سلامتی کی صورتحال میں یہ بہتری مسلح گروپوں کے ساتھ 12 سے زیادہ امن سمجھوتوں کا نتیجہ ہے. ان گروپوں میں بوڈو، کڑبی اور الفا کے دھڑے شامل ہیں، جن کے 10,000 سے زیادہ لڑاکوں نے خود سپردگی کی. سال 2023 میں اپنے آسام دورے میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اب شمال مشرقی بھارت ملک کے بڑے معاشی مراکز میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کا یہ ہماگیر نظریہ شمال مشرقی بھارت کو ایک ہی سرحدی محاذ سے نکال کر ملک کے اہم معاشی ترقی کے انجن کے طور پر کام کر رہا ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
0: کینیڈا کی خارجی امور کی وزیر انیتا آنند آج سے بھارت کا 2 دن کا دورہ کریں گی. اپنے دورے کے دوران کل وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنر مندی کی ترقی اور آنٹرپرینرشپ کے وزیر جینت چودھری سے ملاقات کریں گی. دلی پولیس نے سی جے پی رہنما سورو داس اور آشوتوش رانکا کو حراست میں لے لیا ہے، جو قومی راجدھانی دلی کے جنتر منتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. دلی پولیس نے کل نامزد احتجاج کرنے کے مقام کے طور پر جنتر منتر کو فہرست سے ہٹا دیا ہے. احتجاج اور مظاہروں کی نئی جگہیں رام لیلا میدان، براڑی کا میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی میدان ہیں. ماحولیات اور جنگلات کے مرکزی وزیر